0: radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka. Bugun kinoga tushaylik.
3: Bo'pti, qaysi biriga tushamiz?
1: Sen va men.
3: Oho, sen va menga sen va men tusharkanmiz edi, a?
1: Albatta.